0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Сегодня 27 число еврейского месяца Тишрей. До выборов осталось 19 дней. И вот 5 главных событий, политических событий уходящей недели. В Израиле прошли церемонии третьей годовщины вторжения Хамаса. Опросы ближайших дней покажут, какой электоральный эффект эти церемонии имели. Ликуд подписал соглашение об остаточных голосах с блоком Циунут Датит Зеут. Бенямин Нетаньяу, судя по всему, не рассматривает Офера Винтера как потенциального партнера. Сам Винтер вынужден справляться с различными скелетами из прошлого участников его списка, например, заявлениями Юсефа Хадада о готовности на создание палестинского государства. В блоке оппозиции обсуждают возможность провести сразу после выборов законопроект, запрещающий обвиняемому в уголовных преступлениях баллотироваться на пост премьер-министра. Партия «Кахой-Лаван» продолжает баллотироваться, но все чаще звучат голоса о том, что разбазариваться голоса не будут. Иными словами, партия Бенни Ганца, вероятно, сойдет с дистанции. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час в нашем эфире. Наш первый гость, наш первый собеседник – Рои Конколь, кандидат в депутаты Кнессета от партии «Кахой-Лаван». Рои Конколь, шалом, бокер тов.
1: בוקר טוב גבי, מה שלומך?
0: אני בסדר, מצב של המפלגה שלכם לא משהו. תגיד, יש, מה הגבול, מה הרגע, מה הנקודה שבה אתם תגידו, זהו, די, ניסינו, עשינו כל מה שיכולנו, לא הלך, אנחנו פורשים.
1: בוקר, חתיכת בוקר טוב, תוגה.
0: חתיכת, מה לעשות, אלה חיינו.
1: אז ככה, אני לא חושב שזה על החיים, אני רוצה להגיד לך שני דברים, תשמע. אנחנו הולכים בדרך הזאת לא כי זאת הדרך הקלה, בסדר? הדרך הקלה, תאמין לי שיכלנו להבטיח את מקומנו בכנסת, כל אחד ואחד בכחול לבן, בטח בני גנץ, גם אני, במקומות אחרים. אנחנו הולכים בזה כי זאת הדרך הנכונה. כי זאת הדרך שאנחנו מאמינים שמדינת ישראל זקוקה לה באמת. ואנחנו מוכנים להיאבק על זה, ואנחנו מוכנים להיאבק על זה עד הסוף. עכשיו, יש פער אדיר בין מה שכל אחד מאיתנו שומע, גם ברחוב, גם ברשתות, גם באנשים שאנחנו מדברים איתם, וגם במחקרי עומק פנימיים שאנחנו עושים, ואנחנו עושים אותם כבר במשך חודש, בצורה הכי נרחבת שנעשתה בישראל. יש פער אדיר בין זה שיש בערך 300 אלף איש, אולי קצת יותר, אנשים שאומרים, אנחנו מאוד מאוד רוצים להצביע לכם. אנחנו מאמינים בדרך שלכם, אנחנו מאמינים בבני גנץ, אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון למדינת ישראל, לבין ההשתקפות של זה בסקרים הציבוריים. יש פער, פער שאני לא יודע להסביר אותו.
0: אני okay? אסביר לך אותו, רואי. יש אנשים שאולי תומכים ברעיון שלכם, של אחדות, של ביחד, של הנמחת המתח וכו', אבל פשוט לא מאמינים שאתם יכולים לעבור את אחוז החסימה. ולכן לא, לא מצביעים.
1: יפה, אז אתה מבין שיש פה איזשהו עיוות דמוקרטי, כי לצורך העניין, אם כולם היו הולכים לקלפי מחר בלי לראות סקר אחד, בני גנץ היה לפחות על 6 מנדטים. זאת אומרת, נוצר כאן עיוות דמוקרטי, שהסקרים בעצם מהנדסים תודעה של האנשים, וככה קובעים את הוצאות הבחירות. עכשיו, אמרנו, אוקיי, אם זה המחסום, אז מה עושים? אמרנו, בסדר גמור, אז בואו נגיע לאנשים, אחד-אחד. ליטרלי, גבי, אחד-אחד. אנחנו דיברנו כבר, יצרנו קשר עם כל, בכל מיני שיטות, טלפונים ושיטות דיגיטליות וכאלה, עם מאות אלפי אנשים, שהם הקהל היעד שלנו, שאנשים שרוצים את זה. ואמרנו להם, תקשיבו, תשמחו עלינו. אנחנו אומרים לכם שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. אם כל אחד מכם מגיע לקלפי, רואה שם את הפתק כחול לבן, שם את הפתק בקלפי לבני גנץ ולדרך שאתם מאמינים בה, יש 6 מנדטים לפחות. על זה אנחנו נאבקים. על זה, זאת המלחמה שלנו. עכשיו, אני מניח ומקווה גם, סליחה, משפט אחרון, שהדבר הזה גם יהיה לו שיקוף בתוך הסקרים הציבוריים בשבועיים הקרובים, כי בסוף זה חייב להתאזן איכשהו. זה לא יכול להיות שזה לא נמצא מאוזן בין מה שאנחנו יודעים בנתונים שלנו לבין מה שקורה בתוך הסקרים הציבוריים.
0: אני אציע לך פרשנות אחרת, רואי. יש אנשים שרוצים אחדות, זה כרעיון, כאולי כסיסמה, כמשהו ששופים אליו, אלא ברגע שמגיעים לתוכנית פוליטית מעשית, אנשים רוצים הכרעה. אנשים לא רוצים עוד אולי משהו ביחד באמצע.
1: אבל איזו הכרעה, גבי?
0: מישהו רוצה אחרא X, מישהו רוצה אחרא Y, אבל אחרא...
1: יפה, אז אנחנו, הטענה שלנו, זה לא שאומרים להם אנחנו רוצים אחדות כסיסמה, לנו יש את התוכנית הפוליטית איך לעשות את זה. והאחרא היחידה, למעשה, האחרא היחידה הקיימת בבחירות הקרובות היא ההכרעה שכחול לבן מציע. למה? כי אם אתה מדבר על סקרים, אוקיי? אז אתה רואה שבסקרים, זה האמת שגם במחקר העומק, והאמת שזה ככה כבר יש בשנתיים האחרונות. יש שתי אופציות למדינת ישראל כרגע. בסדר, לא כחול לבן. כחול לבן לא נמצאת במערכת הפוליטית. סבבה, אנחנו לא הבעיה. יש שתי אופציות. או שתקום ממשלת ימין צרה מאוד מאוד מאוד שתלויה בקולות של המפלגות החרדיות, או שתקום ממשלת, לא חשוב איך קוראים לה, שינוי, שמאל, צרה מאוד מאוד מאוד מאוד, כן, שתלויה במפלגות הערביות. זהו, זה שתי ההצעות היחידות הפוליטיות שיש כרגע למדינת ישראל. גבי, זאת לא הכרעה.
0: למה זה לא הכרעה, רואי?
1: אז אני אסביר למה, אני אסביר, זאת לא הכרעה, מכיוון שפוליטיקה והקמות ממשלה הם לא המטרה, הם כלי, נכון? אין, המטרה היא לא להקים ממשלה, המטרה היא להקים ממשלה שתעשה מה. ואף ממשלה כזאת לא יכולה להתעסק ולטפל באף אחד מהאתגרים הגדולים וההזדמנויות הגדולות שיש למדינת ישראל. לא חוק הגיוס, כי אף ממשלה כזאת לא יכולה להעביר חוק גיוס. היא לא מסוגלת אפילו לצאת למלחמה או להמשיך את המלחמה, סליחה, ולטפל בבעיות הביטחון האקוטיות. היא לא מסוגלת להתמודד עם המצב המדיני של מדינת ישראל בעולם, והיא בטח לא מסוגלת להעביר רפורמה משפטית ורפורמה בחינוך ויוקר מחייה, מכיוון שאנחנו תקועים בלופ שבו לא חשוב איזה ממשלה כזאת תקום, חצי מהעם תופס אותה כלא לגיטימית. וברגע שחצי מהעם תופס אותה כלא לגיטימית, זאת ממשלה משותקת. אנחנו מציעים לעם ישראל ולמדינת ישראל הצעה אחרת.
0: אוקיי, רואי, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אנחנו חיים במציאות, ואתה לא חדש במערכת הפוליטית.
1: נכון.
0: שוב, אני חוזר לאותה שאלה שהתחלתי ממנה, עוד שבוע, עוד שבוע וחצי, ימים אחרונים, אתה רואה שקולות שלכם ילכו לפח וזה ישפיע על תוצאת הבחירות. האם אתם תשקלו במקרה כזה לפרוש?
1: אז תקשיב, קודם כל אני אומר לך משהו, עכשיו אני אומר לך, רואי ברמה האישית, כמו שאתה אומר, אני כבר לא יומיים במערכת הפוליטית, בסדר? אחד, טכנית זה לא נכון, סתם, במובן השנייה רגע בהסבר הטכני, אין דבר כזה בזבוז קולות. אין דבר כזה. אם הקולות שהצביעו עליהם בקלפי, בסופו של דבר לא נספרים כי הם לא בתחוז החזימה, הדבר הזה מתחלק לכל אורך מערכת
0: בדיוק, אבל
1: לכן זה לא משנה את שום תוצאת הבחירות. תתחיל בזה. זה אחד, זה ברמה הטכנית. זה לא משנה שום תוצאה, מכיוון שזה מתחלק
0: פחות או יותר.
1: נורמלית בכל מערכת הבחירות. לכן זה לא משנה שום תוצאה, זה אחד. אבל רוצה להגיד לך משהו ברמה העקרונית. מה זאת אומרת? אני מציע לעם ישראל את הצעת הערך הפוליטית שלי. הנה, אני מאמין שלי. אתם רוצים, תצביעו. אתם לא רוצים, אל תצביעו. אין יותר דמוקרטי מזה בעולם. אין דבר כזה בזבוז קולות, אין דבר כזה לשרוף קולות. יש מפלגה או גוף פוליטי שמציע למדינת ישראל הצעת ערך. אם יהיה לזה מספיק אנשים, יהיה לזה משקל פוליטי. ואם לא יהיה לזה מספיק אנשים, לא יהיה לזה משקל פוליטי. ככה עובדת הדמוקרטיה.
0: שאלה אחרונה, רואי, אנחנו זמננו הולך ועוזל, אבל אני רוצה לשאול אותך, גם כי אדם מנוסה, לפני שנתיים, שנה וחצי, בערך, בני גנץ היה על 39 מנדטים. 39. היום אתם מתחת לאחוז החסימה. מה קרה?
1: סתם טכנית, אני לא חושב שזה היה שנה וחצי, אני חושב שזה היה קצת יותר.
0: אולי שנתיים, אני לא...
1: בעצם התקופה שבני גנץ היה בממשלה.
0: נכון,
1: בתקופה שבן...
0: נכון.
1: בני גנץ עשה טעות שהוא יצא מהממשלה.
0: באמת, אתה חושב ש... אולי זה הייתה טעות, היה צריך לצאת יותר מוקדם, או ש...
1: לא, תקשיב, אני גמי. בשבעה באוקטובר, או בעשירי באוקטובר, כשבני גנץ נכנס לממשלה, בעיניים שלי, כחייל בשטח כינוס, בסדר? כלוחם בשטח הכינוס, הוא הציל את מדינת ישראל. הוא אמר לכל האויבים שלנו, לכל העולם ולכל החיילים ולכל העם, אין דבר כזה, אנחנו גוף אחד.

0: לא עומדים בהם, עלולים לשאת באחריות פלילית במידה והם מסתרים, או במידה ויש תאונות עבודה שקורות אצלם. אז בגלל זה התקנות האלו נועדו לשפר את מצב הבטיחות, כי הן מטילות יותר אחריות על מי שעומדים בראש אתרי הבנייה.
1: אם אני מבין נכון, עד עכשיו רק מנהלי עבודה שנמצאים בשטח, או שלפחות חייבים להיות, חייבים להימצא בשטח, כן? הם אלה שנסו באחריות, ומעכשיו, מי כן יהיה אחראי, את מי אפשר כן לתבוע, נגד מי כן אפשר להגיש תלונה?
0: נכון, עד עכשיו אלו היו בעיקר מנהלי עבודה שהיו אחראים. עכשיו למעשה גם היזמים, בעצם המזמינים של הפרויקטים וחברות הביצוע, אמורים לשאת יותר באחריות. חברת הבנייה חייבת להביא בקרי בטיחות שיבדקו את הסיכונים. היזם צריך לקבל דיווחים על הסיכונים שנמצאים באתר, והיזם גם חייב לנקוט גם באמצעים כדי לתקן את הסיכונים לבטיחות באתרי הבנייה, והוא חייב גם לתקן אותם. זאת אומרת, בעצם המחוקק אומר ליזמים ולחברות הביצוע, אסור לכם לחסוך כסף על בטיחות. ואם אתם חוסכים כסף על בטיחות, אז אתם אישית עלולים להיות אחראים באופן פלילי.
1: אני מבין שגם שהתקנות מחייבות לעשות איזה שהם קורסים או הדרכות גם לאלה שעובדים בתוך האתר וגם לעובדים זרים שמגיעים לארץ בשפה המובנת להם.
0: נכון מאוד. אלו למעשה תקנות נוספות שתוקנו בשנה האחרונה, שמטילות חובה למסור את המידע על הסיכונים באתר ובעבודה של העובד בשפה שמובנת לעובד. זה בעצם הדרכות שמתקיימות כבר היום, אבל בעצם המחוקק תיקן את זה כדי להבהיר שחובה שהם יעברו בשפה שמובנת לעובד ושיבהירו את כל הסיכונים. וזה בנוסף להדרכה שכל עובד צריך לעבור בחודש הראשון אחרי הכניסה שלו לישראל, כדי לקבל הכשרה כללית בנושא בטיחות על חשבון המעסיק. זאת אומרת, זה משהו חדש שעכשיו אמור להיכנס לתוקף גם מאוקטובר ולא היה קיים בעבר.
1: כשאנחנו מדברים על נתונים, על תאונות עבודה, לפי הנתונים שלכם, של הארגון שלכם, 44.7 תאונות עבודה קרו באתרי בנייה.
0: נכון, אלו הנתונים של סיכום השנה שעברה. אני יכולה לתת לך נתונים עדכניים. עד עכשיו בשנת 2026, מתחילת השנה נהרגו 56 עובדים במקומות העבודה, מתוכם 54% הם באתרי הבנייה. זאת אומרת, ענף הבנייה, 30 עובדים נהרגו מתחילת השנה, שזה פחות או יותר מספרים דומים למה שהיה באותה תקופה השנה שעברה. מה שאנחנו רואים מתוך ההרוגים, שבענף הבנייה, האחוז של מהגרי העבודה, עובדים זרים, בעצם הוא הכי גבוה מכל הענפים, כי בענף הזה יש גם אחוז מאוד גבוה של עובדים זרים. 40% מההרוגים בענף הבנייה מתחילת השנה הם עובדים זרים, שזה הרבה יותר משנה שעברה, שאז היה מדובר בכ-23%. היתר הם או ערבים אזרחי ישראל או עובדים פלסטינים, או אנשים שלא ידוע בעצם מה האזרחות שלהם. וזה מספר ההרוגים שאנחנו עושים מהדיווחים של מד"א, איחוד הצלה. למרבה הצער, למדינת ישראל אין מאגר נתונים פומבי רשמי על מצב תאונות העבודה.
1: אז אם אני מבין נכון, בעצם התקנות החדשות, המחמירות לכאורה, אמורות להרתיע את אותם מנהלים ואת אותם יזמים מלעבור על נועלי בטיחות או בטיחות בעבודה. עד כמה באמת אפשר להאמין שההחמרה תביא אותנו לנקודה רצויה? מה שאומר, כאילו, הנקודה רצויה, אני מתכוון לפחות תאונות עבודה באתרי בנייה.
0: שאלה מצוינת. והתקנות החדשות הן למעשה רק חלק מהפתרון, בגלל שבסוף חשוב שהם גם יאכפו. מה שאנחנו כל הזמן באים ואומרים, זה יפה מאוד שיש תקנות, אבל אם
1: השאלה אם לצד ההחמרה יש גם איזשהו עידוד, או שאי אכיפה פלילית זה בעצם העידוד.
0: זה בעצם אין מספיק אכיפה פלילית, ואנחנו רואים ושומעים שנכון להיום אין הוספה של תקנים. זאת אומרת, מינהל הבטיחות אחרי התקנות האלו לא נותנים לו עוד תקנים למפקחים. וגם במשטרה,

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что палестинские источники в секторе Газа сообщили о том, что в результате удара Цагаля по транспортному средству в районе Тель-Аллауэ на юге города Газа были убиты 2 человека. Подробностей пока не поступало. Пакистан присоединяется к нанесению воздушных ударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене. Высокопоставленный офицер армии Пакистана заявил в интервью «Нью-Йорк Таймс», что ВВС его страны участвовали в атаках на хуситов. По его словам, одной из основных своих задач – регулярная армия Исламабада считает оказание помощи Саудовской Аравии в деле предотвращения угроз, исходящих от ракет и беспилотников, какие запускают по территории королевства террористы из Йемена. Он особо подчеркнул, что речь не идет об участии наземных сил Пакистана в войне. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехискель Корнберг. В аэропорту Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, поднимаются клубы густого дыма. По всей видимости, речь идет о попадании ракеты, выпущенной хуситами в самолет, в котором в тот момент не было пассажиров. Представители властей Саудовской Аравии сообщили, что армия королевства сбила 2 баллистические ракеты, направленные хуситами в сторону Эр-Рияда. Между тем, стало известно, что руководство Ирана рассматривает возможность представить свой ответ на последние предложения американской администрации, направленные на завершение кризиса. Министр иностранных дел Аббас Аракчи высказал предположение, согласно которому ответ Тегерана на предложение Вашингтона последует в течение ближайших дней. Тем временем госсекретарь Марко Рубио, находящийся сейчас с визитом в Европе, заявил в ходе беседы с журналистами, что Белый дом рассматривает самые разные варианты действий. Об этом сообщает корреспондент КАН Юваль Инбар. Президент государства Ицхак-Герцог вручил награды за мужество и отвагу 6 израильтянам, которые были на рейсе авиакомпании «Fly Dubai» и обезвредили террориста, пытавшегося совершить диверсию. Награды удостоились Ор Фердилов, Яниф Хаюн, доктор Шота Мусаев, Талит Свика Манас и Асаф Раджуан. Ицхак-Герцог подчеркнул, что стойкость и героизм этих людей предотвратили гибель почти 180 человек. Президент отметил, что он собирается вручить награду индийскому пилоту Смиту Мачхару, который, несмотря на тяжелые ранения, сумел открыть кабину пилота, что позволило израильтянам нейтрализовать террориста. Террорист, убивший бойца бригады Гулани, старшего сержанта Амита Бен Игаля, 6 лет тому назад осужден на пожизненный срок. Военный суд Самарии также обязал этого террориста по имени Назми Абу Бахр выплатить компенсацию семье погибшего в размере 4 миллионов шекелей. Тогда в ходе оперативных действий Цагаля в Кфар-Яабет террорист сбросил с крыши дома кирпич, которым был убит боец Цагаля. К другим темам. Протесты харидим против задержания уклониста от воинской службы. Въезд в Иерусалим, а также 4-е шоссе в районе Бнейбрака перекрыты в течение уже более чем 2 часов. Поступают сообщения о столкновениях ультраортодоксальных демонстрантов с полицией. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что в Иерусалиме возле Струнного моста машина сбила одного из манифестантов. Он получил легкие травмы, и ему оказали помощь на месте инцидента. В настоящее время полицейские применяют шоковые гранаты для разгона собравшихся. На улице Бар-Илан в Иерусалиме десятки ультраортодоксов перекрыли дорогу, из-за чего последовали перебои в движении транспорта. Демонстрации ожидаются также в Модиин-Илите и в некоторых других местах. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра без перемен, в субботу небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате завтра днем ожидается 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Иерусалим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: Восемнадцать часов и пять минут вечера на наших студийных часах. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня, в том числе поговорим о дне гнева, так называемом ультраортодоксов. Массовые протесты против арестов уклонистов частично парализовали главные дороги Гуждана, а также въезд в Иерусалим. Дипломатический конфликт с Лондоном. Глава МИД Гидеон Саар объявил о том, что работа британского консульства в Восточном Иерусалиме прекращена, по крайней мере, в его нынешнем статусе. Поговорим о политике, разумеется, а также об упущенных апачах из бюджетного конфликта. Израиль пропустил срок заказа 12 американских боевых вертолетов стоимостью около миллиарда долларов. Поговорим об этом и других новостях в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: Итак, очередные протесты ультраортодоксов, которые названы сегодня не просто протестами, а днем гнева, в знак, опять-таки, протеста против арестов учащихся ешив, которые уклоняются от военной службы. Крупные демонстрации проходят в Иерусалиме, в районе Гуждана. Организаторы частично перекрыли несколько транспортных магистралей, включая четвертую трассу и подъезды к аэропорту имени Бен-Гуриона. Но за этими выступлениями, за перекрытием трасс, за столкновениями с полицией стоит гораздо более серьезный конфликт, о котором мы многократно говорили, и, видимо, будем говорить и дальше, о призыве Харедим, уполномочия государства, способности правоохранительных органов обеспечивать исполнение закона. О том, что происходит, кто за этим стоит, и какие перспективы этой темы все-таки найти свое решение, поговорим с Янки Фарбером, журналистом с сайта «Бехадре Харедим». Янки Фарбер, шалом.
4: Шалом, ערב טוב.
3: אתה בחדרי חרדים. ינקי, תגיד לי, מה שונה ביום הזעם הנוכחי, בכלל, כן, יש משהו שונה מהפגנות הרגילות כבר. הנה, אנחנו הגענו למצב שההפגנות הרגילות הן כבר רגילות, התרגלנו, כן, של החרדים נגד מעצרי עריקים. האם מדובר בהסלמה מתוכננת, מאורגנת?
4: קודם כל, היו מספר מעצרים די גבוהים בשלושה ימים האחרונים, כמות נכבדה של צעירים עריקים נעצרו, וזה סיבה אחת. הסיבה השנייה זה כמובן הבחירות המתקרבות. לארגונים הקיצוניים יש אינטרס לדכא הצבעה במגזר החרדי, כדי לעשות נזק למפלגות החרדיות כמו יהדות התורה וש"ס. אז בעצם יש לנו שני דברים. הדבר הראשון...
3: רגע, אז כאן אנחנו באמת חייבים להסביר, כי מדובר הפלג, נכון?
4: הם
3: בעצם
4: לא מצביעים לגימל. אז עכשיו יש פה שני דברים. יש פה את המפלגת הציבור החרדי, שזה מפלגה של חרדים מודרניים, עובדים, משרתים בצבא ודברים כאלה, רוצים לקחת חלק ממה שנקרא מדינת ישראל, והם, אז זה מטרה אחת של המפגינים. עכשיו למה? כי ברגע שיש כעס ובלגן ברחובות, אז אנשים לא רוצים להצביע למפלגות ש"ס ויהדות התורה, וזה יכול להביא באמת לאותם אנשים להצביע למפלגת הציבור החרדי, שהם כן רוצים השתתפות במדינה, ויש את הצד השני, מפלגת צבע שחור, ככה היא נקראת צבע שחור, המטרה שלה זה להביא את הקולות של הפלג הירושלמי, את כל מי שכועס על הממסד, כועס על המפלגות החרדיות, כועס גם על העסקנים החרדים, וככה בעצם לפגוע במפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה, כדי שיגיעו לקלפי חבולות.
3: זאת אומרת, כמה שיותר בלגן מבחינת הפלג, כך אולי פחות המיינסטרים החרדי באמת יתרצה ויגיע.
4: עכשיו יותר מזה, זה גם בעצם יביא לכף גם במגזר החילוני והדתי, שיחס על הפקקים וכל הדברים האלה, וגם יוציא אותם לקלפי, ואז מה שקורה פה יהיה אחוז הצבעה גבוה.
3: מה טוב בזה מבחינת הפלג הירושלמי?
4: זה טוב, למה? כי אם יש אחוז הצבעה גבוה במגזר החילוני, אז למעשה... המפלגות החרדיות יקבלו פחות מנדטים. כי אז הצריכה יותר קולות.
3: אז בעצם אתה אומר שגוש השינוי חייבים פשוט לשלוח זר פרחים.
4: כן, נכון, גוש השינוי מקבל. בנט מבסוט, הוא היה, הפעילים שלו הגיעו להפגנה בבני ברק. בירושלים, עכשיו אני חייב להגיד, תסבירי למאזינים שלך, שהמפגינים בירושלים קצת יותר חמים, והאלימות שם הרבה יותר קשה מבני ברק. הבני ברקים הם די חלשלושים, זאת אומרת, כן, צועקים קצת, דוחפים קצת, אין אלימות קשה ומכות בין שוטרים למפגינים בדרך כלל.
3: אגב, תסביר למאזיננו מדוע.
4: זהו, שבירושלים גרים במאה שערים וגם ביפו וגם במלכי ישראל, זאת אומרת, בשיא ירושלים, יש שם כל הארגונים הקיצוניים, כל המשפחות הקיצוניות, כל הקהילות הקיצוניות, הם גרים שם, והם מאוד נגד המדינה, נגד הציונות, נגד השתתפות בבחירות. אגב, הם בכלל לא מצביעים בבחירות, הם גם לא מקבלים כסף מהמדינה למוסדות שלהם. הם חיים באוטונומיה נפרדת. מנגד, זה בני ברק, אנשים קצת יותר רציונליים, הם חוזמים את הכביש וזה, אבל הם לא אלימים, הם לא ירביצו לאנשים ברחוב, הם גם לא ירביצו לשוטרים. כן, יש לפעמים מראות לא נעימים, אבל אין את האלימות הקשה שיש בירושלים. וזה עושה טוב לכל הצדדים, גם לקיצונים, כי הם רוצים לדכא את ההצבעה במגזר החרדי, וגם האופוזיציה לא צריכה לעשות כלום, צריכה פשוט לשדר את התמונות בקבוצות וואטסאפ, וזהו.
3: לגמרי, ווין-ווין, כן? אלה שהם לא יודעת התורה, אבל לא שש, ככל הנראה, כן, נשלמו מחיר. ינקי, אני רוצה לשאול לכם משהו, שהוא דווקא יותר מתאים לאייטם הפוליטי, כן, שאני תכננתי בהמשך, אבל אני חייבת לשאול אותך. תגיד לי, מה הסיכוי שאחרי בחירות, טוב, אנחנו יודעים באמת איך הסתיימו הבחירות, אם גוש שינוי, גוש נתניהו הגיעו ל-61 או לא, אבל בכל מקרה, מה הסיכוי שהמפלגות החרדיות, אחרי הבחירות, בכלל לא הלכו, לא עם נתניהו, לא עם אייזנקוט.
4: נכון, הם ישבו באופוזיציה.
3: הם מוכנים באמת לשאת במחיר הזה? זה אמיתי? זה לא ספין?
4: כן. תראי, מה יש להם עכשיו? אין להם כלום. אני יודע, רק שתביני, בשנה האחרונה אין תקציבים, לא לישיבות, לא לאברכים, אין סבסוד מעונות, אין הנחות.
3: נו, אז מה הרווחנו? הם פשוט ימשיכו את המצב הזה באופוזיציה.
4: זהו, הם חיים בקונספציה. הקונספציה החרדית אומרת שאייזנקוט והשמאל יכולים לתת להם מה שהם רוצים, כי בית המשפט ובגעת וכל היועצת המשפטית לא ילכו נגד המפלגות של השמאל. ולכן הם חיים בסרט שאם אייזנקוט יצליח להקים ממשלה, הוא יקרא לחרדים כדי שיהיו איתו, ואז הוא ייתן למה שהם רוצים. הם לא מבינים שאחרי 7 באוקטובר יש קצת הסתכלות אחרת על הנושא הזה של שירות בצבא בציבור הכללי הישראלי, והם בטוחים שיהיה להם טוב עם אייזנקוט. אני חושב, זו דעתי, שהקונצנזוס היחיד שיש כרגע במדינת ישראל זה ממשלה בלי חרדים, ולהערכתי הם הולכים לאופוזיציה להרבה זמן. אני לא יודע איך זה יסתיים, אבל כן, חרדים אין להם מה לעשות עם נתניהו יותר. מי שקורא עיתונות חרדית, בעיקר בסופי שבוע, מאמרי מערכת, מאמרי דעה, פובליציזם, כתוב שם שחור על גבי לבן. אנחנו לא שייכים יותר לגוש הימין. אנחנו גוש לומדי תורה. מי שייתן לנו מה שאנחנו רוצים,
3: נלך איתו. ואם, תשמע, אם נתניהו יגיע, כמו שהוא הגיע לפני 4 שנים, אגב, להזכירך, כאן, בהסכמים קואליציוניים, החוק ליסוד לימוד תורה, וחוק דרעי לפני הקמת הממשלה, נו, מה מכל זה קוים?
4: שום דבר לא קיים, כי חוק דרעי למעשה בגץ פסל אותו, וחוק יסוד לימוד תורה זה חוק סימבולי וחוק סתם הצהרתי, הנה המדינת ישראל בעד לימוד תורה, אין לזה שיניים, זה כלום, זה שום דבר, אבל לפלגות החרדיות אין הישגים ב...
3: אז אתה אומר, לסיכום, אתה אומר שלא יאמינו לנתניהו אם וכאשר לאחר הבחירות הוא יגיע לראשי מפלגות חרדיות והתחייב ממש שבת.
4: איך הוא יתחייב? הוא לא יכול להעביר, הם יודעים שהוא לא יכול, כי בגץ לא יתן, בגץ יפסול את החוק.
3: בקיצור, לא מאמינים לו יותר, גם
4: אם יבטיח. נכון, ולכן אם תשימי לב, גם נתניהו די בורח מאיתמר בן גביר, ומחבק את סמוטריץ' ולמה, הוא חולם אולי להקים ממשלה עם אייזנקוט.
3: ככל הנראה, הוא מודע למצב. ינקי פרבר, עיתונאי של בחדרי חרדים, אני מודה לכם מאוד. תודה רבה.
4: בבקשה.
3: להתראות. Мой собеседник говорит, что относительно дня гнева, с которого мы начали наш разговор, в последние дни было произведено несколько арестов уклонистов. Это создало определенную атмосферу, такую накаленную. Это одна из причин того, что в этот раз такая полномасштабная, такая широкая акция проходит сразу в районе Иерусалима и в центре. Но есть и другая причина, это выборы. Здесь Янки Фарбер очень интересную такую теорию озвучивает. Он говорит, что у радикальных течений внутри ультраортодоксальных сектора, а именно эти течения и стоят за нынешними, сегодняшними демонстрациями, у них есть прямой интерес повлиять на голосование в харидимном секторе, в мейнстриме. Харидим, который традиционно голосует за партии еврейства Тора и ШАС, с их точки зрения, чем больше беспорядков, балагана в нашем широком понимании израильском этого слова, гнева, тем это влияет, скажем так, на ультраортодоксальный мейнстрим разочароваться и в меньшей степени хотеть голосовать за традиционные две ультраортодоксальные партии, еврейство Торы и ШАС. Вот так это работает, с одной стороны. С другой стороны, подобные акции, они, разумеется, вызывают гнев светского населения, нехаридимного населения. Соответственно, эти радикалы надеются, что своими акциями, раздражая не ультраортодоксов, они повысят процент голосования за так называемую Гуш и Шинуй, то есть за блок партии оппозиции. И для них это тоже хорошо, с их точки зрения. Таким образом, есть и политическая причина, и парадоксальным образом самые радикальные ультраортодоксы, по сути, делают работу для оппозиции, для Гуши Шинуй, поскольку они таким образом, в общем, бесплатно работают, по сути, на кампейн. Оппозиция, считает Янки Фарбер, более того, он говорит, что разный характер этих протестов наблюдается в районе Бнейбрака, где люди более умеренные, на его взгляды, даже те, кто сегодня вышел на, в том числе на трассы и перекрывает их, они довольно рационально, умеренно действуют. А вот в Иерусалиме там самые такие есть радикальные течения, довольно агрессивные. И поэтому больше агрессии, сцен насилия мы видим именно в районе Иерусалима, именно с этих акций. И, ну и последний вопрос, который я задала Янке Фарберу. Думает ли он, что есть сценарий, при котором Харедим вообще после выборов останутся в оппозиции? Он со мной согласился и считает, что это очень актуальный сценарий, поскольку есть, если с чем-то и согласны абсолютно все, по сути, и правые, и левые центристы, это с тем, что необходимо пересмотреть идею призыва ультраортодоксов, так что есть сценарий, при котором после выборов мы увидим Харедим в оппозиции. Напомню, мы беседовали с Янки Фарбером, журналистом сайта «Бехадри Харедим».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Сегодня прекратил свою работу в обычном формате британское генконсульство в Восточном Иерусалиме в ответ на британские санкции против израильских поселений. Однако полного закрытия этого консульства не будет. После долгих переговоров, таких закулисных, было решено, что Лондон все-таки сохранит там небольшую сокращенную дипмиссию из 7 дипломатов, а вот 20 сотрудников покинули консульство, они покинут Израиль. При этом британское правительство оспаривает само право Израиля вообще закрывать свое консульство. Обсудим значение этого решения с бывшим пресс-секретарем израильского МИДа Галем Пальмором. Галь Пальмор, шалом.
5: Шалом.
3: דובר משרד החוץ לשעבר, נתחיל מהשורה התחתונה. גדעון סער מודיע שקונסוליה הבריטית נסגרת, אבל הבריטים אומרים שהנציגות ממשיכה לפעול. מי בעצם השיג את המבוקש? או שנפגשו באמצע?
5: שאלה טובה, מי השיג את המבוקש? את יודעת, כששני הצדדים מכריזים על ניצחון, וזה מה שקורה פה, אז בעצם אף אחד לא ניצח וכולם לקחו צעד אחורה אחרי שטיפסו על עץ גבוה. האמת היא שהקונסוליה לא נסגרת, היא מחליפה השם, במקום קונסוליה יקראו לה משלחת. וזה בעצם הסיפור, וככה שני הצדדים יכולים להיות מרוצים.
3: למה בעצם אתה חושב בכלל, כן, אנחנו שמענו את הצהרות המאוד לחמוניות של גדעון סער בהתחלה, כן, שאין שום פשרה והקונסוליה תיסגר, ובסופו של דבר זה קצת שונה כפי שתיארת, אז אתה אומר שגם זה היה די פוליטי והצהרתי.
5: זה היה מאוד הצהרתי מההתחלה, זה עזר לו לקבל כותרות ולהראות לבייס שלו שהוא נלחם בבריטים, כאילו אנחנו עדיין בתקופת המנדט, אבל האמת היא שבסוף לא השתנה שום דבר, ויותר מזה, ההצהרה של דיוויד מיליבנד היא לא פחות לוחמנית, והיא מראה לבריטים או לבייס שלו שהוא בעצם השיג את כל מה שהוא רוצה, במיוחד שבלשון של ההצהרה הוא אומר את כל הדברים שישראל לא אוהבת לשמוע, שמזרח ירושלים היא שטח כבוש ושהם ימשיכו לדאוג לאינטרס של הפלסטינים ודברים כאלה. כל זה בהודעה של הבריטים, בלי שגדעון סער מוחה בכלל, אבל מכריז על ניצחון.
3: טוב, כל אחד מהם גם פוליטיקאי, כן? גם גדעון סער, גם מיליבן, בסופו של דבר לפני, או תוך כדי שהם גם כן, עומדים בראש של תחום הדיפלומטי, כל אחד במדינתו. יגאל, מה ההבדל המשפטי והדיפלומטי בעצם בין הקונסוליה הכללית לבין נציגות בשם UK Mission Jerusalem? בפועל.
5: בסופו של ההבדל הוא בפרוטוקול, אם את רוצה, וגם כאן זה לא הבדל גדול. אני אזכיר למשל שלאיחוד האירופי אין שגרירות בישראל, אלא משלחת, למשל. מה המשמעות? המשמעות היא שאין שגריר בתואר הזה, ומבחינה פרוטוקולרית זה במקום שונה ברשימת הנציגים, אבל בפועל זה בסך הכל נציגות דיפלומטית, עם אותה האמנה, אותן חסינויות דיפלומטיות, היא תלויה בשגרירות עצמה, בשגרירות הבריטית בתל אביב, כמו קודם, כל קונסוליה תלויה בשגרירות שלה, וגם כאן המשלחת תהיה תלויה בשגרירות שבתל אביב, ובעצם ההבדל הוא מזערי, ההבדל הוא בשם ובאיזשהו עניין פרוטוקולרי שלא צריך כאן להתעסק איתו, זה משהו טכני.
3: דבר מעניין, בשתי הודעות בעצם משתמע מהן שמדובר כאילו במצב ביניים, כן? יכול להיות שזה שם מכובס למשהו שבכל זאת לא התקדם, כן? לא נראה, אבל לפחות להראות ככה שזה לא סוף פסוק, נאמר שהמגעים יימשכו, וכאן השאלה בעצם האם יש שחר באמת להשיג משהו, כי מצד אחד אומרים בצד ישראלי, אנחנו דורשים שבריטניה תחזור בה מהסנקציות, משורש כל הסיפור הזה, כן? וככל הנראה בריטניה לא תחזור בה מהסנקציות, כן? אז אם כן, אם לא תחזור, אז אין מה לדבר, אנחנו גם לא נעשה שום דבר, לא נשנה שום דבר בסטטוס כרגע, כן, של הקונסוליה הבריטית, ולא נחזיר את הדיפלומטים הבריטים חזרה. זאת אומרת, גל, שאנחנו כן יכולים להגיע, עלולים להגיע למצב של גירוש מידתי בעצם, כן, של דיפלומטים ישראלים מהשגרירות שלנו בלונדון, כפי שדובר בסופו של דבר כמו מה שלא קרה?
5: אני אגיד שני דברים בעקבות מה שאמר. דבר ראשון, את צודקת, מה שהתחיל את המאבק הזה, הייתה בעצם ההודעה הבריטית על סנקציות, על מוצרים שמגיעים מההתנחלויות. על הנושא הזה לא הגיעו לשום הסכמה, וכשאומרים המגעים יימשכו, אז הכוונה היא כנראה שימשיכו לדבר על הנושא של היבוא, אבל אני לא מעריך שיגיעו שם לפתרון שיסביע רצון בישראל, מכיוון שבינתיים גם מדינות נוספות הצטרפו לכוונה להטיל סנקציות על מוצרים מהשטחים. כן, צרפת, קנדה, הולנד,

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Восемнадцать часов и пять минут вечера на наших студийных часах. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня, в том числе поговорим о дне гнева, так называемом ультраортодоксов. Массовые протесты против арестов уклонистов частично парализовали главные дороги Гуждана, а также въезд в Иерусалим. Дипломатический конфликт с Лондоном. Глава МИД Гидеон Саар объявил о том, что работа британского консульства в Восточном Иерусалиме прекращена, по крайней мере, в его нынешнем статусе. Поговорим о политике, разумеется, а также об упущенных апачах из бюджетного конфликта. Израиль пропустил срок заказа 12 американских боевых вертолетов стоимостью около миллиарда долларов. Поговорим об этом и других новостях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, очередные протесты ультраортодоксов, которые названы сегодня не просто протестами, а днем гнева, в знак, опять-таки, протеста против арестов учащихся ешив, которые уклоняются от военной службы. Крупные демонстрации проходят в Иерусалиме, в районе Гуждана. Организаторы частично перекрыли несколько транспортных магистралей, включая четвертую трассу и подъезды к аэропорту имени Бен-Гуриона. Но за этими выступлениями, за перекрытием трасс, за столкновениями с полицией стоит гораздо более серьезный конфликт, о котором мы многократно говорили, и, видимо, будем говорить и дальше, о призыве харедиму, полномочий государства, способности правоохранительных органов обеспечивать исполнение закона. О том, что происходит, кто за этим стоит, и какие перспективы этой темы все-таки найти свое решение, поговорим с Янки Фарбером, журналистом сайта «Бехадрей Харедим». Янки Фарбер, шалом.
2: Шалом, ערב טוב.
1: אתה בחדרי חרדים. ינקי, תגיד לי, מה שונה ביום הזעם הנוכחי בכלל? כן, יש משהו שונה מהפגנות הרגילות כבר. הנה, אנחנו הגענו למצב שההפגנות הרגילות הן כבר רגילות, התרגלנו, כן, של החרדים נגד מעצרי עריקים. האם מדובר בהסלמה מתוכננת, מאורגנת?
2: קודם כל, היו מספר מעצרים די גבוהים בשלושה הימים האחרונים. כמות מכבדה של צעירים עריקים נעצו, אז זה סיבה אחת. הסיבה השנייה זה כמובן הבחירות המתקרבות. לארגונים הקיצוניים יש אינטרס לדכא הצבעה במגזר החרדי, כדי לעשות נזק למפלגות החרדיות כמו יהדות התורה וש"ס. אז בעצם יש לנו שני דברים. הדבר הראשון...
1: רגע, אז כאן אנחנו באמת חייבים להסביר, כי מדובר הפלג, נכון? הם בעצם לא מצביעים לגימל.
2: הם לא מצביעים לגימל. אז עכשיו יש פה שני דברים. יש פה את המפלגת הציבור החרדי, שזה מפלגה של חרדים מודרניים, עובדים, משרתים בצבא ודברים כאלה, רוצים לקחת חלק ממה שנקרא מדינת ישראל, והם, אז זה מטרה אחת של המפגינים. עכשיו למה? כי ברגע שיש כעס ובלגן ברחובות, אז אנשים לא רוצים להצביע למפלגות ש"ס ויהדות התורה, וזה יכול להביא באמת לאותם אנשים להצביע למפלגת הציבור החרדי, שהם כן רוצים השתתפות במדינה, ויש את הצד השני, מפלגת צבע שחור, ככה היא נקראת צבע שחור, המטרה שלה זה להביא את הקולות של הפלג הירושלמי, את כל מי שכועס על הממסד, כועס על המפלגות החרדיות, כועס גם על העסקנים החרדים, וככה בעצם לפגוע במפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, כדי שיגיעו לקלפי חבולות.
1: זאת אומרת, כמה שיותר בלגן מבחינת הפלג, כך אולי פחות המיינסטרים החרדי באמת יתרצב.
2: עכשיו, יותר מזה, זה גם בעצם יביא לכף גם במגזר החילוני והדתי, שיחס על הפקקים וכל הדברים האלה, וגם יוציא אותם לקלפי, ואז מה שקורה פה יהיה אחוז הצבעה גבוה.
1: מה טוב בזה, מבחינת הפלג הירושלמי?
2: זה טוב, למה? כי אם יש אחוז הצבעה גבוה במגזר החילוני, אז למעשה... המפלגות החרדיות יקבלו פחות מנדטים, כי אז הצריכה יותר קולות.
1: אז בעצם אתה אומר שגוש השינוי חייבים פשוט לשלוח זר פרחים.
2: כן, נכון, גוש השינוי מקבל, בנט מבסוט, הוא היה, הפעילים שלו הגיעו להפגנה בבני ברק, בירושלים, עכשיו אני חייב להגיד, תסבירי למאזינים שלך, שהמפגינים בירושלים קצת יותר חמים, והאלימות שם הרבה יותר קשה מבני ברק. הבני ברקים הם די חלשלושים, זאת אומרת, כן, צועקים קצת, דוחפים קצת. אין אלימות קשה ומכות בין שוטרים למפגינים בדרך
1: אגב,
2: כלל.
1: אגב, תסביר למאזיננו מדוע.
2: זהו, שבירושלים גרים במאה שערים וגם ביפו וגם במלכי ישראל, זאת אומרת, בשיא הירושלים, יש שם כל הארגונים הקיצוניים, כל המשפחות הקיצוניות, כל הקהילות הקיצוניות, הם גרים שם, והם מאוד נגד המדינה, נגד הציונות, נגד השתתפות בבחירות. אגב, הם בכלל לא מצביעים בבחירות, הם גם לא מצבלים כסף מהמדינה למוסדות שלהם. הם חיים באוטונומיה נפרדת. מנגד, זה בני ברק, אנשים קצת יותר רציונליים, הם חוזמים את הכביש וזה, אבל הם לא אלימים, הם לא ירביצו לאנשים ברחוב, הם גם לא ירביצו לשוטרים. כן, יש לפעמים מראות לא נעימים, אבל אין את האלימות הקשה שיש בירושלים. וזה עושה טוב לכל הצדדים, גם לקיצונים, כי הם רוצים לדכא את ההצבעה במגזר החרדי, וגם האופוזיציה לא צריכה לעשות כלום, צריכה פשוט לשדר את התמונות בקבוצות וואטסאפ, וזהו.
1: לגמרי, ווין-ווין, כן? אלה שהם לא יודעת התורה, אבל לא שש, ככל הנראה, כן, נשלמו מחיר. ינקי, אני רוצה לשאול לכם משהו, שהוא דווקא יותר מתאים לאייטם הפוליטי, כן, שאני תכננתי בהמשך, אבל אני חייבת לשאול אותך. תגיד לי, מה הסיכוי שאחרי בחירות, טוב, אנחנו יודעים באמת איך הסתיימו הבחירות, אם גוש שינוי, גוש נתניהו הגיעו ל-61 או לא, אבל בכל מקרה, מה הסיכוי שהמפלגות החרדיות, אחרי הבחירות, בכלל לא הלכו, לא עם נתניהו, לא עם אייזנקוט.
2: נכון, הם ישבו באופוזיציה.
1: הם מוכנים באמת לשאת במחיר הזה? זה אמיתי? זה לא ספין?
2: כן. תראי, מה יש להם עכשיו? אין להם כלום. אני לא יודע, רק שתביני, בשנה האחרונה אין תקציבים, לא לישיבות, לא לאברכים, אין סבסוד מעונות, אין הנחות.
1: נו, אז מה הרווחנו? הם פשוט ימשיכו את המצב הזה באופוזיציה.
2: זהו, הם חיים בקונספציה. הקונספציה החרדית אומרת שאייזנקוט והשמאל יכולים לתת להם מה שהם רוצים, כי בית המשפט ובגעת וכל היועצת המשפטית לא ילכו נגד המפלגות של השמאל. ולכן הם חיים בסרט שאם אייזנקוט יצליח להקים ממשלה, הוא יקרא לחרדים כדי שיהיו איתו, ואז הוא ייתן להם מה שהם רוצים. הם לא מבינים שאחרי 7 באוקטובר יש קצת הסתכלות אחרת על הנושא הזה של שירות בצבא בציבור הכללי הישראלי, והם בטוחים שיהיה להם טוב עם אייזנקוט. אני חושב, זו דעתי, שהקונצנזוס היחיד שיש כרגע במדינת ישראל זה ממשלה בלי חרדים, ולהערכתי הם הולכים לאופוזיציה להרבה זמן. אני לא יודע איך זה יסתיים, אבל כן, חרדים אין להם מה לעשות עם נתניהו יותר. מי שקורא עיתונות חרדית, בעיקר בסופי שבוע, מאמרי מערכת, מאמרי דעה, פובליציזם, כתוב שם שחור על גבי לבן. אנחנו לא שייכים יותר לגוש הימין. אנחנו גוש לומדי תורה. מי שייתן לנו מה שאנחנו רוצים,
1: אם נתניהו יגיע, כמו שהוא הגיע לפני 4 שנים, אגב, להזכירך, כאן, בהסכמים קואליציוניים, החוק ליסוד לימוד תורה, וחוק דרעי לפני הקמת הממשלה, נו, מה מכל זה קוים?
2: שום דבר לא קיים, כי חוק דרעי למעשה בגץ פסל אותו, וחוק יסוד לימוד תורה זה חוק סימבולי וחוק סתם הצהרתי, הנה המדינת ישראל בעד לימוד תורה, אין לזה שיניים, זה כלום, זה שום דבר, אבל לפלגות החרדיות אין הישגים ב...
1: אז אתה אומר, לסיכום, אתה אומר שלא יאמינו לנתניהו אם וכאשר לאחר הבחירות הוא יגיע לראשי מפלגות חרדיות והתחייב ממש שבא.
2: איך הוא יתחייב? הוא לא יכול להעביר, הם יודעים שהוא לא יכול, כי בגץ לא יתחייב,
1: בגץ לא מאמינים יותר, גם הם יבטיח.
2: נכון, ואז לכן, אם תשימי לב, גם נתניהו די בורח מאיתמר בן גביר, ומחבק את סמוטריץ' ולמה, הוא חולם אולי להקים ממשלה עם אייזנקוט.
1: ככל הנראה, הוא מודע למצב. ינקי פרבר, עיתונאי של בחדרי חרדים, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
2: בבקשה.
1: להתראות. Мой собеседник говорит, что относительно дня гнева, с которого мы начали наш разговор, в последние дни было произведено несколько арестов уклонистов. Это создало определенную атмосферу, такую накаленную. Это одна из причин того, что в этот раз такая полномасштабная, такая широкая акция проходит сразу в районе Иерусалима и в центре. Но есть и другая причина, это выборы. Здесь Янки Фарбер очень интересно такую теорию озвучивает. Он говорит, что у радикальных течений внутри ультраортодоксальных сектора, а именно эти течения и стоят за нынешними, сегодняшними демонстрациями, у них есть прямой интерес повлиять на голосование в харидимном секторе, в мейнстриме. Харидим, который традиционно голосует за партии еврейства Тора и ШАС, с их точки зрения, чем больше беспорядков, балагана в нашем широком понимании израильском этого слова, гнева, тем это влияет, скажем так, на ультраортодоксальный мейнстрим разочароваться и в меньшей степени хотеть голосовать за традиционные две ультраортодоксальные партии, еврейство Торы и ШАС. Вот так это работает, с одной стороны. С другой стороны, подобные акции, они, разумеется, вызывают гнев светского населения, нехаридимного населения. Соответственно, эти радикалы надеются, что своими акциями, раздражая не ультраортодоксов, они повысят процент голосования за так называемую Гуш и Шинуй, то есть за блок партии оппозиции. И для них это тоже хорошо, с их точки зрения. Таким образом, есть и политическая причина, и парадоксальным образом самые радикальные ультраортодоксы, по сути, делают работу для оппозиции, для Гуши Шинуй, поскольку они таким образом, в общем, бесплатно работают, по сути, на кампейн. Оппозиция, считает Янки Фарбер, более того, он говорит, что разный характер этих протестов наблюдается в районе Бнебрака, где люди более умеренные, на его взгляды, даже те, кто сегодня вышел в том числе на трассы и перекрывает их, они довольно рационально, умеренно действуют. А вот в Иерусалиме там самые такие есть радикальные течения, довольно агрессивные. И поэтому больше агрессии, сцен насилия мы видим именно в районе Иерусалима, именно с этих акций. И последний вопрос, который я задала Янке Фарберу. Думает ли он, что есть сценарий, при котором Харедим вообще после выборов останутся в оппозиции? Он со мной согласился и считает, что это очень актуальный сценарий, поскольку есть, если с чем-то и согласны абсолютно все, по сути, и правые, и левые центристы, это с тем, что необходимо пересмотреть идею призыва ультраортодоксов, так что есть сценарий, при котором после выборов мы увидим Харедим в оппозиции. Напомню, мы беседовали с Янки Фарбером, журналистом сайта «Бехадри Харедим».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня прекратил свою работу в обычном формате британское генконсульство в Восточном Иерусалиме в ответ на британские санкции против израильских поселений. Однако полного закрытия этого консульства не будет. После долгих переговоров, таких закулисных, было решено, что Лондон все-таки сохранит там небольшую сокращенную дипмиссию из 7 дипломатов, а вот 20 сотрудников покинули консульство, они покинут Израиль. При этом британское правительство оспаривает само право Израиля вообще закрывать свое консульство. Обсудим значение этого решения с бывшим пресс-секретарем израильского МИДа Галем Пальмором. Галь Пальмор, шалом.
3: Шалом.
1: דובר משרד החוץ לשעבר, נתחיל מהשורה התחתונה. גדעון סער מודיע שקונסוליה הבריטית נסגרת, אבל הבריטים אומרים שהנציגות ממשיכה לפעול. מי בעצם השיג את המבוקש? או שנפגשו באמצע?
3: שאלה טובה, מי השיג את המבוקש? את יודעת, כששני הצדדים מכריזים על ניצחון, וזה מה שקורה פה, אז בעצם אף אחד לא ניצח וכולם לקחו צעד אחורה אחרי שטיפסו על עץ גבוה. האמת היא שהקונסוליה לא נסגרת, היא מחליפה השם, במקום קונסוליה יקראו לה משלחת. וזה בעצם הסיפור, וככה שני הצדדים יכולים להיות מרוצים.
1: למה בעצם אתה חושב בכלל, כן, אנחנו שמענו את הצהרות המאוד לחמוניות של גדעון סער בהתחלה, כן, שאין שום פשרה וקונסוליה תיסגר, ובסופו של דבר זה קצת שונה כפי שתיארת, אז אתה אומר שגם זה היה די פוליטי והצהרתי.
3: זה היה מאוד הצהרתי מההתחלה, זה עזר לו לקבל כותרות ולהראות לבייס שלו שהוא נלחם בבריטים, כאילו אנחנו עדיין בתקופת המנדט, אבל האמת היא שבסוף לא השתנה שום דבר, ויותר מזה, ההצהרה של דיוויד מיליבנד היא לא פחות לוחמנית, והיא מראה לבריטים או לבייס שלו שהוא בעצם השיג את כל מה שהוא רוצה, במיוחד שבלשון של ההצהרה הוא אומר את כל הדברים שישראל לא אוהבת לשמוע, שמזרח ירושלים היא שטח כבוש ושהם ימשיכו לדאוג לאינטרס של הפלסטינים ודברים כאלה, כל זה בהודעה של הבריטים בלי שגדעון סער מוחה בכלל אבל מכריז על ניצחון.
1: טוב, כל אחד מהם גם פוליטיקאי, כן? גם גדעון סער, גם מיליבן, בסופו של דבר לפני, או תוך כדי שהם גם כן, עומדים בראש של תחום הדיפלומטי, כל אחד במדינתו. יגאל, מה ההבדל המשפטי והדיפלומטי בעצם בין הקונסוליה הכללית לבין נציגות בשם UK Mission Jerusalem? בפועל.
3: בסופו של ההבדל הוא בפרוטוקול, אם את רוצה, וגם כאן זה לא הבדל גדול. אני אזכיר למשל שלאיחוד האירופי אין שגרירות בישראל, אלא משלחת, למשל. מה המשמעות? המשמעות היא שאין שגריר בתואר הזה, ומבחינה פרוטוקולרית זה במקום שונה ברשימת הנציגים, אבל בפועל זה בסך הכל נציגות דיפלומטית, עם אותה האמנה, אותן חסינויות דיפלומטיות, היא תלויה בשגרירות עצמה, בשגרירות הבריטית בתל אביב, כמו קודם, כל קונסוליה תלויה בשגרירות שלה, וגם כאן המשלחת תהיה תלויה בשגרירות שבתל אביב, ובעצם ההבדל הוא מזערי, ההבדל הוא בשם ובאיזשהו עניין פרוטוקולרי שלא צריך כאן להתעסק איתו, זה משהו טכני.
1: דבר מעניין, בשתי הודעות בעצם משתמע מהן שמדובר כאילו במצב ביניים, כן? יכול להיות שזה שם מכובס למשהו שבכל זאת לא התקדם, כן? לא נראה, אבל לפחות להראות ככה שזה לא סוף פסוק, נאמר שהמגעים יימשכו, וכאן השאלה בעצם האם יש שחר באמת להשיג משהו, כי מצד אחד אומרים בצד ישראלי, אנחנו דורשים שבריטניה תחזור בה מהסנקציות, משורש כל הסיפור הזה, כן? וככל הנראה בריטניה לא תחזור בה מהסנקציות, כן? אז אם כן, אז אם לא תחזור, אז אין מה לדבר, אנחנו גם לא נעשה שום דבר, לא נשנה שום דבר בסטטוס כרגע, כן? של הקונסוליה הבריטית, ולא נחזיר את הדיפלומטים הבריטים חזרה. זאת אומרת, גל, שאנחנו כן יכולים להגיע, עלולים להגיע למצב של גירוש מידתי בעצם, כן? של דיפלומטים ישראלים מהשגרירות שלנו בלונדון, כפי שדובר בסופו של דבר כמו מה שלא קרה?
3: אני אגיד שני דברים בעקבות מה שאמר. דבר ראשון, את צודקת, מה שהתחיל את המאבק הזה הייתה בעצם ההודעה הבריטית על סנקציות, על מוצרים שמגיעים מההתנחלויות. על הנושא הזה לא הגיעו לשום הסכמה, וכשאומרים המגעים יימשכו, אז הכוונה היא כנראה שימשיכו לדבר על הנושא של היבוא, אבל אני לא מעריך שיגיעו שם לפתרון שיסביע רצון בישראל, מכיוון שבינתיים גם מדינות נוספות הצטרפו לכוונה להטיל סנקציות על מוצרים מהשטחים. כן, צרפת, קנדה, הולנד וכולי וכולי. אז אני לא רואה שדווקא הבריטים ייקחו צעד אחורה בנושא הזה, ואותו לא פתרנו, ממש לא פתרנו. לגבי גירוש דיפלומטים ישראלים, אני משוכנע שמשרד החוץ יעשה כל מה שאפשר, וייתן לבריטים מה שהם רוצים כדי להימנע מזה, מסיבה מאוד פשוטה. הגירוש שעליו דובר, גם אם זה לא 27 אלא 20 או 15, יכלול בהכרח, מכיוון שהשגרירות היא יחסית קטנה במספרים האלה, יכלול בהכרח אנשי ביטחון, ובלי הבטחה וביטחון השגרירות לא יכולה להתקיים. אנחנו יודעים שבנציגויות ישראליות יש מערך גדול במיוחד של אנשי הבטחה, ולא כמו נציגות של לוקסמבורג, כן? אנחנו צריכים הרבה מאוד הבטחה, ואם מדברים על גירוש של 27, 20, 15 דיפלומטים, זה לא רק המזכיר השני לענייני תרבות, כן? זה כולל גם מאבטחים, ואף שגרירות ישראלית לא יכולה להתקיים כשאין לה מספיק מאבטחים.
1: כן, אז אחרי ההצהרות הלוחמניות ובומבסטיות, יכול להיות שיגיעו באמת התגמשויות הפחות לוחמניות ובומבסטיות, אבל נחוצות. תודה רבה, אני מודה לך מאוד, גל פלמור, הדובר משרד החוץ לשעבר. תודה.
3: תודה רבה לכם.
1: כל ביי. טוב. Мой собеседник говорит, что относительно заявлений обеих сторон, израильской стороны, что, как и было обещано, консульство закрыто, и британской стороны, в общем, заявление Милибенда было довольно воинственным, тоже не менее воинственным, чем заявление Гидеона Сара. Это, как обычно бывает в жизни, когда обе стороны объявляют, что они победили, как правило, ни одна сторона не победила, и обе, по большому счету, пошли на уступки, и это та самая ситуация. Здесь не стоит забывать, что Милли Бенд, он тоже политик, не меньше, чем Гидеон Сар, политик, и каждый обращается к своей аудитории здесь, и поэтому риторика заявления министра иностранных дел Британии тоже была довольно такая жесткая и не очень приятная для израильской стороны. Там вновь упоминались оккупированные территории, что, в общем, породило весь конфликт, поскольку закрытие, точнее, существенное сокращение персонала в британском консульстве в Восточном Иерусалиме, это санкции Израиля в ответ на британские санкции, введенные против продукции, произведенной в Иудее и Самарии. Так что здесь имеет место, разумеется, что касается формы, по крайней мере, и агрессивности заявления обеих сторон, имеет место, естественно, политическая составляющая. Я спросила Игаля Пальмора, в чем же, по сути, разница реальная, такая юридическая разница и практическая разница в статусе консульства как юридической единицы и статусе того, что теперь представляет собой консульство. Это как бы миссия, такая делегация своего рода. Игаль говорит, что, по сути, разница в протоколе, практически действия этой маленькой миссии семи дипломатов британских, они будут те же, чем занимались и 27 дипломатов, которые были в рамках консульства. Например, у Евросоюза нет посольства в Израиле, есть именно делегация в формате миссии. Но разница только в формальностях и в протоколе, но не в сути дела. Так что, по сути дела, здесь нельзя говорить о том, что консульство закрыто, и это будет иметь прямые последствия. Есть ли перспектива договориться, задала я вопрос Галю Пальмору, поскольку сегодняшнее решение было представлено публике как некая промежуточная договоренность, а дальше стороны будут продолжать вести переговоры. И Галь Пальмор считает, что совершенно нет никакого шанса, что Британия откажется от санкций, введенных против Иудеи и Самарии, а МИД, со своей стороны, израильский МИД, наверняка постарается сделать все возможное, чтобы по-тихому договориться с британцами и избежать выдворения из Лондона 27, то есть симметричного выдворения 27 израильских дипломатов. Просто по прозаической причине, говорит Галь Пальмор, миссия вся в целом, дипкорпус израильский, состав посольства, достаточно небольшой, и часть этих людей составляют сотрудники службы безопасности. И поэтому, если британцы действительно решат действовать симметрично и выдворить, например, из Британии, ну, может быть, не 27, а 20 израильских сотрудников посольства, то просто неизбежно часть из них это будут сотрудники безопасности, службы безопасности, а без них, естественно, израильское посольство функционировать не может. Так что здесь, скорее всего, Израилю придется договариваться, считает Галь Пальмор, в прошлом пресс-секретарь израильского МИДа.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем нашу программу. Дональд Трамп назвал 7-го... об этом мы поговорим немножко позже. Обязательно затронем тему Трампа и Ирана. Поговорим сначала о политике. В самом деле, поговорим, как же без нее за меньше, чем уже 3 недели до выборов. Остается действительно меньше 3 недель борьба. Правого лагеря, внутри правого лагеря, тем временем становится все острее. Сегодня Ликуд и Циндатит заявили о том, что они готовят совместную программу действий в день выборов для того, чтобы максимально повысить явку избирателей правого лагеря, правых избирателей, и надеются получить дополнительные 5 мандатов на выборах. При этом Итамар Бен-Гвир не был приглашен на это совместное совещание. Об этом мы в других политических новостях поговорим с Павлом Ургуляном, журналистом и ведущим Первого радио. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Вот вы понимаете, почему, так сказать, почти уже на финишной прямой, меньше 3 недель до выборов, Ликуд и Циндатит, Нетаньяу и Смотрич так гармонично объединяют свои усилия, оставляя Бен-Гвира, в общем, тоже, да, человека правых взглядов, и партии из их лагеря оставляют его немножко за бортом, и причем они объединяют усилия настолько плотно, не только ограничиваются соглашением об излишках голосов, которые они подписали, но вот просто, так сказать, решают действовать совместно.
4: Ну, смотрите, наверное, все-таки Ликуды и религиозные сионисты более близкие друг к другу партии, чем еврейская мощь Итамара Бен-Гвира. Я напомню вашим радиослушателям, что был период, когда Нетаньяху в одном из интервью обещал вообще, что Бен-Гвир не будет министром его правительства, потому что он как бы уж слишком радикальный человек. Наверное, поэтому Нетаньяху не хочет ассоциироваться слишком сильно с Бен-Гвиром. Он делает вид, что Бен-Гвир в правительстве сегодня – это вынужденный акт его был в 22-м году для того, чтобы собрать правительство. И слишком стоять рядом с ним он не хочет. И поэтому...
1: А делать вид для кого? То есть это всегда же делается для чего-то этот вид? Вот он на какую аудиторию рассчитывает?
4: Для тех избирателей, которые с сомнением посматривают на сегодняшнюю коалицию, на Ликуд в первую очередь и так далее, но они являются правыми избирателями. И вот они думают, что же им делать с правым избирателем, потому что есть такое мнение, что многие правые избиратели после 7 октября не хотят избирать, голосовать за Ликуд, например, но в то же время они не знают, а за кого им тогда голосовать. Они могут просто не пойти на выборы. И, видимо, вот этот шаг совместный с Смотрича и Нетаньяху, он призван к тому, чтобы как-то их подтолкнуть на это решение, вот, иначе будет левое правительство. Вот эти все лозунги, которые мы сейчас услышим, «Емин о Палестин», плакаты висят уже по стране и так далее. Ну, у Смотрича тоже есть, конечно же, одно темное пятнышко в отношении с Нетаньяху, выражение «Шакран, Бен Шакран, никто не забыл», сказанное им в адрес Нетаньяху.
1: А если забыли, вот мы им напоминаем.
4: А если забыли, то оппозиция напомнит, конечно.
1: Да, и есть и другая интересная такая сюжетная линия малых партий, которые то проходят электоральный барьер, то не проходят. Я имею в виду партию Йоза Генделя, партию Фервинтера. Вот один сегодня обратился к другому, точнее, Йоза Генделя обратился к Фервинтеру, и он предложил ему соглашение об этих избыточных голосах тех самых, заодно вкупе, так сказать, такая пакетная сделка, потребовала от него обязательства не входить в правительство с ультраортодоксальными партиями или с арабскими партиями. Насколько, на ваш взгляд, это вообще неожиданная инициатива для с точки зрения Энделя, и интересно, почему Эндель с этим обращается именно к Винтеру? То есть он видит в нем идеологически близкого партнера или таким образом просто делает кампейн, так сказать, за его счет, пытается привлечь избирателей?
4: Ну, смотрите, опросы нам показывают, что вообще выборы могут решиться за счет вот этих маленьких партий, которые пройдут или не пройдут электоральный барьер. Они могут, если пройдут, помочь тому или иному лагерю создать коалицию в 61, там, мандат минимум. Или, если они не пройдут, сожгут большое количество голосов и увеличивают вероятность того, что мы пойдем на выборы снова в следующем году. Видимо, я думаю, что высказывание Энделя именно сейчас связано с тем, что пошли опросы, ведь мы видим, что Нетаньяху принял решение...